0: exist, nor will it ever exist.
1: Matt Professor の作るダブ映画最高だと思うし、絶対絶対ヒットすると思う。